Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasla. Famarina na tsisi tawa fataputra na fen rizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasvavi. Nyuluma